0: Pirmatnējie un senie meži, kas Eiropā vēl ir palikuši, nav tikai senu koku audzes. Tās ir dzīves ekosistēmas, kurās mājo neskaitāmas sugas. Šie meži spēj milzīgos daudzumos uzlabāt oglekļa dioksīdu, turklāt tie ir būtiska mūsu dabas mantojuma daļa. Pirmatnējie un senie meži ir ārkārtīgi svarīgi cīņai pret klimata pārmaiņām, taču tie tomēr ir apdraudēti. Šajā sērijas vērienīgs mērķis labāki tiesību akti raidierakstā uzzināsim vairāk par to, kā Eiropas Savienība cenšas šos vērtīgos mežus aizsargāt.
1: Eiropas Savienībā ir maz pirmatnējo un seno mežu, turklāt tie ir nelieli un izkliedēti. Šo mežu īpatsvars ir mazāks par 3% no Eiropas kopējās mežu platības. Aptuveni 90% Eiropas Savienības pirmatnējo un seno mežu atrodas Bulgārijā, Rumānijā, Somijā un Zviedrijā. Tās ir neskartas dabiskās ekosistēmas. Cilvēku darbība tos praktiski nav ietekmējusi. Dzīvā daba šajos mežos zaļuma plauks jau gadsimtiem ilgi. Pirmatnējie un senie meži ir svarīgi. Tie saglabā bioloģisko daudzveidību, absorbē un uzglabā oglekļa dioksīdu, nodrošina saldūdeni, regulē vietējos klimatiskos apstākļus un uztur cilvēku veselību. Tajos arī mājo daudz apdraudēto sugu.
0: Viens no lielākajiem un zināmākajiem senajiem mežiem Eiropā ir Beloveža, kas plešas pār Polijas un Baltkrievijas robežu. Tas ir viens no Eiropas pēdējiem pirmatnējiem mežiem, un tajā mīt dažne dažādas savvaļas sugas, tostarp Eiropas bizons, kas reiz bija uz izmiršanas robežas. UNESCO šo mežu ir iekļāvusi arī pasaules mantojuma vietu sarakstā. Vēl viens seno mežu masīvs Eiropā ir Karpatu pirmatnējie meži, kas plešas caur Rumāniju, Slovākiju un Ukrainu. Šis iespaidīgais seno meža masīvs ir viens no lielākajiem neskartu mērenās joslas meža masīviem Eiropā. Tajos mīt daži no Eiropas leģendārākajiem savvaļas dzīvniekiem, piemēram lāči, lūši un vilki. Vēl viens sens mežs, ko sargā Eiropas Savienība, ir Austrijas Kalkalpenes nacionālais parks. Tas atrodas Alpos un ietver Austrijas lielāko aizsargājumās dzīvās dabas teritoriju – pilnu ar saniem dišskābaržu mežiem. Parkā drošu mājvietu sev radušas retas sugas, piemēram lūši, dzeņi un pūces. Lai arī šie senie meži ir ekoloģiski nozīmīgi un atrodas gan UNESCO, gan Eiropas Savienības aizsardzībā, tie bija un joprojām ir nopietni apdraudēti. Lielāko apdraudējumu rada vērienīgs nelikumīgas meža strādes apjoms, klimata pārmaiņas un pārmērīgs tūrisms.
1: Senie meži ir neaizstājami, tāpēc to aizsardzība ir viena no galvenajām Eiropas Savienības prioritātēm. Gadu gaitā Savienība ir izstrādājusi vairākas politikas nostādnes, stratēģijas un tiesisko regulējumu, kas nodrošinātu šo ekosistēmu aizsardzību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm. Aplūkosim pamatīgāk dažus no šiem pasākumiem. Viens no stūrakmeņiem ir Natura 2000 tīkls, lielākais koordinētais aizsargājamo teritoriju tīkls Eiropas Savienībā. Šis tīkls aptver gan sauszemes, gan jūras teritorijas. Tajā ietilps arī Belovežas mežs un daļa no Karpatu mežiem. Natura 2000 tīkls ir izveidots, lai darbu nevien aizsargātu, bet arī nodrošinātu dabas resursu ilgspējīgu izmantošanu.
0: Bioloģiskās daudzveidības stratēģija 2030. Gadam ir Eiropas zaļā kursa elements. Stratēģija ir vērienīga mērķi – apturēt bioloģiskās daudzveidības izzušanu un nosargāt Eiropas dabiskās dzīvotnes. Viens no galvenajiem stratēģijas uzdevumiem ir nodrošināt stingru aizsardzību visiem primārajiem un senajiem mežiem, kas Eiropas Savienībā vēl ir palikuši. Tas nozīmē, ka šie meži ir jāatstāj neskarti. Cilvēki tajos nedrīkst nodarboties ar mežizstrādi, būvēt infrastruktūru un citādi iejaukties, tā graujot mežu ekoloģisko līdzsvaru. Turklāt stratēģijā ir noteikts, ka līdz 2030. Gadam ir jāiestāda vismaz 3 miljardi koku, lai atjaunotu degradētās ekosistēmas un paplašinātu meža masīvu. Tomēr svarīga nav tikai pati stādīšana. Svarīgi ir stādīt vajadzīgos kokus īstajās vietās, tā veicinot bioloģisko daudzveidību un pielāgošanos klimata pārmaiņām.
1: Bioloģiskās daudzveidības stratēģiju papildina meža stratēģija 2030. Gadam, kuru 2021. Gada jūlijā pieņēma Eiropas komisija. Īpaši uzmanība meža stratēģijā ir pievērsta tādiem aspektiem kā meža ilgspējīga apsaimniekošana un atjaunošana. Komisija šo stratēģiju ir pieņēmusi, lai savienības meža kļūtu noturīgāk pret klimata pārmaiņām un lai veicinātu gan vidēji, gan vietējiem iedzīvotājiem labvēlīgu praktisko rīcību. Cita starpā stratēģija arī atbalsta meža ilgspējīgu apsaimniekošanu, lai ekonomiskās vajadzības līdzsvarotu ar ekoloģijas aizsardzību. Tie ir arī pasākumi, kas veicina tādu produktu izmantošanu, kuri iegūt ilgspējīgi apsaimniekotos mežos, vienlaikus aizsargājot senās ekosistēmas. Ar stratēģiju iecerēts arī veicināt alternatīvu saimniecisko darbību, piemēram, ekoturismu vai nekoksnes preču, piemēram, medus vai ārstniecības augu iegūšanu. Šāda saimnieciskā darbība varētu ilgspējīgi nodrošināt iztikas līdzekļus, vienlaikus saglabājot mežus neskartus. Stratēģija arī uzsvērts, cik nozīmīgs ir mežu veselības monitorings un attiecīgu ziņojumu sagatavošana. Lai šo stratēģiju atbalstītu, savienība strādā pie tiesību akta, ar ko tiek veidota meža novērošanas sistēma. Tādā veidā būs vieglāk panākt, lai savienības dalībvalstis konsekventi vāktu datus par mežu veselību, bioloģisko daudzveidību un apsaimniekošanas praksi, kā arī īstenot šādu datu apmaiņu. Tas savukārt ļaus pieņemt labākus lēmumus par politiku.
0: Bez nopietna finansiālā ieguldījuma senos mežus nevar efektīvi aizsargāt. Tāpēc Savienība ir izveidojusi vairākus finansēšanas mehānismus, kas palīdz saglabāt mežus. Galvenais Savienības vides finansējuma instruments ir programma LIFE – vides un klimata pasākumu finansēšanas pamatierosme. Kopš 1992. Gada ar šo, 92. gada ar šo programmu ir līdzfinansēti vairāk nekā 5500

0: Film miał swoją światową premierę na festiwalu filmowym w Cannes w 2024 roku w sekcji Tydzień Krytyków. Zdobył nagrodę Fundacji GAN za dystrybucję i nagrodę przyznawaną przez Stowarzyszenie Autorów Francuskich. 5 finalistów wybrała komisja złożona z ekspertów filmowych z całej Europy. Co roku powołują ją koordynatorzy Parlamentarnej Komisji Kultury i Edukacji. Filmy nominowane do Nagrody Publiczności Lux z napisami w 24 językach urzędowych Unii przygotowanymi przez służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego można oglądać w kinach w całej Unii. Widzowie mogą przyznać filmom od 1 do 5 gwiazdek na specjalnej platformie Nagrody Lux. Zwycięzcę wybierają wspólnie posłowie do Parlamentu Europejskiego i opinia publiczna. Głosy posłów i widzów liczą się po połowie. Tytuł zwycięskiego filmu poznamy w kwietniu podczas specjalnej uroczystości w Parlamencie Europejskim. Lux, Europejska Nagroda Publiczności, zwraca uwagę na filmy o tematyce społecznej i politycznej. Ma naświetlać różne kwestie społeczne, polityczne i kulturowe w Europie. Była to audycja Radia Europarl, internetowego radia Parlamentu Europejskiego.
1: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. gadā un tā mērķis bija līdz 1992. gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. gadsimta 80. gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. gada 7. februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalību valstis. Tas stājās spēkā 1993. gada 1. novembrī, pēc tam, kad visas dalību valstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptvarošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes.

Māstrihtes līgumu vēlāk uzlaboja ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Amsterdamas līgums tika parakstīts 1997. Gada 2. Oktobrī un stājās spēkā 1999. Gada 1. Maijā. Tā mērķis bija racionalizēt Eiropas Savienības iestādes, gatavojoties turpmākām paplašināšanās kārtām. Ar līgumu tika ieviesta arī ciešākas sadarbības koncepcija. Tādējādi kāda Savienības valstu grupa var virzīties uz priekšu noteiktās jomās, pat ja citas valstis attiecīgajā brīdī to darīt vēl nevēlas. Šis elastīgums bija svarīgs, lai ņemtu vērā dažādās vajadzības un intereses Eiropas Savienībai paplašinoties. Savienības tiesību aktos iekļaujot sociālo sadaļu, Amsterdamas līgums uzsvēra sociālo tiesību, nodarbinātības un nediskriminācijas nozīmi. Līguma mērķis bija arī izveidot brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, veicinot starp Eiropas Savienības valstīm ciešāku sadarbību tādās jomās kā patvērums, imigrācija un tieslietas. Turklāt līgums arī stiprināja kopējo ārpolitiku un drošības politiku, izveidojot Savienības galvenā diplomāta jeb augstā pārstāvi ārlietās amatu. Līdz ar tā ieviešanu Eiropas Savienība ir uzlabojusi spēju saskaņot rīkoties starptautiskajā arēnā. Amsterdamas līgums arī reformēja iestādes, lai uzlabotu to efektivitāti un paplašināja koplēmumu procedūru un Eiropas parlamenta pilnvaras. Nicas līgums tika parakstīts 2001. Gada 26. Februārī un stājās spēkā divus gadus vēlāk. Tā galvenais nolūks bija sagatavot Eiropas Savienību līdz šim lielākajai paplašināšanās kārtai. 2004. Gadā Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis. Nicas līgums pielāgoja balsu sadalījumu padomē, mainīja Eiropas komisijas sastāvu un paplašināja kvalificēta vairākuma balsošanas izmantošanu. Šīs pārmaiņas bija būtiskas, lai nodrošinātu, ka Eiropas Savienības lēmumu pieņemšanas procesi joprojām ir efektīvi arī tad, ja dalību valstu skaits ir audzis.

0: 2020. aasta juunis sai Euroopa Parlamendist esimene rahvusvaheline institutsioon, mis määratleb Atlandi ülest orjakaubandust ja orjapidamist inimsusvastaste kuritegudena. Seda tehti resolutsioonis, mille poolt hääletas valdav enamus parlamendi liikmetest. Parlament kutsus selles Euroopa Liidu institutsioone ja liikmesriike üles, et nad tunnistaksid ametlikult mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste vastu varem toimepandud ebaõiglust ja inimsusvastaseid kuritegusid. Resolutsioonis käsitleti põhjalikult ka haridust ning soovitati lisada mustanahaliste ja teise nahavärviga inimeste ajalugu koolide õppekavadesse. Lisaks toimub igal aastal 25. märtsi paiku rassismivastase võitluse ja mitmekesisuse nädal. Seda korraldab koostöös Euroopa Parlamendi liikmete ja Euroopa Komisjoniga Euroopa rassismivastane võrgustik. Ürituse eesmärk on muuhulgas tagada, et orjastatud inimeste järeltulijatele korvataks orjakaubandusest tingitud rahalised, sotsiokultuurilised ja psühholoogilised kahjud. Orjapidamine ja selle rassistlik pärand mõjutavad ühiskonda ka praegu. Peame meeles pidama minevikus juhtunut ja mälestama aktiviste nagu Toussaint Louverture, kes juhtis orjapidamise vastast võitlust Haitil. Hariduse ja muu tegevuse kaudu, mida tuleb koordineerida nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelisel tasandil, jätkame rassismi väljajuurimist, teadlikkuse suurendamist, võrdõiguslikkuse propageerimist ning sellise ühiskonna kujundamist, kus kõik inimesed on võrdselt ja õiglaselt kaasatud. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
1: Kad runa ir par Euroopas Savienības tiesību aktu izstrādi, parasti nāk prātā tādas vispārīgas frāzes, kā kopējā lauksaimniecības politika, Savienības budžets vai Euroopas zaļais kurss. Taču patiesībā lielākā daļa tiesību aktu ietekmē Savienības pilsētu un reģionu iedzīvotāju ikdienu. Šeit svarīga nozīme ir Eiropas reģionu komitejai, kuras galvenais uzdevums ir aizsargāt Savienības pilsētu un reģionu intereses. Eiropas reģionu komiteja ir Eiropas Savienības iestāžu padomdevēji. Komiteja strādā pie tā, lai Savienības iedzīvotājiem būtu teikšana, kad tiek pieņemti Savienības lēmumi. Komitejas locekļi ņem vērā reģionu vajadzības un prasības un pielāgo tiesību aktus faktiskajai situācijai. Piemēram, reģionu komiteja kopā ar Eiropas komisiju ir publicējusi rokasgrāmatu, kas sniedz vadlīnijas vietējām un reģionālajām pašvaldībām par Eiropas zaļo kursu. Eiropas komisijai, Eiropas Savienības padomē un Eiropas parlamentam ir jālūdz reģionu komitejas atzinums par jebkuru tiesību aktu, kurš skar vietējās un reģionālās pašvaldības. Ja attiecīgajos gadījumos iestādes ar komiteju neapspriežas, tā var vērsties Eiropas Savienības tiesā, lai aizstāvētu savas institucionālās tiesības. Komiteja var arī sniegt atzinumu par jebkuru tematu, ja tai šķiet, ka tiek apdraudētas vietējās vai reģionālās intereses. Vēlies uzzināt vairāk par Eiropas Savienības tiesu un tās darbu? Klausies Eiropas parlamenta raidījumu sērijas Žargona džungļi ierakstu Eiropas Savienības tiesa. Reģionu komiteja tika izveidota 1992. Gadā ar Māstrihtas līgumu. Tās uzdevums – pārstāvēt politiķus no Eiropas Savienības reģioniem un tuvināt iedzīvotājus Savienības iestādēm. Komitejas pirmā sanāksme notika 1994. Gadā Briselē. Sākotnēji locekļus iecēla Eiropas Savienības valstis, un to pilnvaru termiņš bija 4 gadi. Komitejas sastāvs mainījās pēc Nīcas līguma noslēgšanas, un tā ieguva pašreizējo struktūru. Komitejas locekļu pilnvaru termiņš tagad ir 5 gadi, un atšķirībā no sākotnējiem gadiem mūsdienās tiek prasīts, lai viņi būtu reģionālās vai vietējās pašvaldības pārstāvi. Reģionu komitejā ir 329 locekļi, kuri pulcējas plenārsesijās. Viņi pārstāv vairāk nekā 92 tūkstošus pašvaldību un 240 reģionu visā Eiropas Savienībā. Reģionu komitejā, tāpat kā Eiropas parlamentā, katras valsts pārstāvju skaits ir proporcionāls valsts iedzīvotāju skaitam. Valstīm ar līdzīgu iedzīvotāju skaitu ir piešķirts vienāds vietu skaits. Piemēram, Vācijai, Francijai un Itālijai ir visvairāk pārstāvi, proti 24 locekļi katrai valstī. Savukārt mazākajai savienības valstī Maltai ir tikai 5 pārstāvi, bet Kiprai un Luksemburgai katrai pa 6. Izmantojot šādu pieeju, lielāku valstu rokās nenonāk pārāk daudz varas, taču vienlaikus tiek ņemts vērā iedzīvotāju skaits. Tāpat kā Eiropas parlamentā, deputāti ir iedalīti politiskajās grupās. Komitejas locekļi ievēl priekšsēdētāju un priekšsēdētāju pirmo vietnieku, kuru pilnvaru termiņš ir 2,5 gadi. Viņi sadarbojas ar reģionu komitejas komisijām, lai sniegtu atzinumus, ziņojumus un rezolūcijas, par kurām komiteja balso plēnā.

pasākumiem ir Eiropas reģionu un pilsētu nedēļa Briselē. Tā katru gadu norisinās oktobrī, un pasākumi ilgs 4 dienas. Šajā nedēļā pulcējas politiķi un eksperti, kā arī uzņēmumu, finanšu iestāžu un vietējo un Eiropas apvienību pārstāvi. Pasākuma laikā vairāk nekā 1000 runātāju apspriež Eiropas Savienības vietējo un reģionālo politiku. Komiteja arī piešķir balvu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. Uz to var kandidēt visi reģioni, kuriem ir politiskās pilnvaras, un balva ir Savienības reģionu un pilsētu iespēja saņemt atzinību par savu uzņēmējdarbības politikas stratēģiju. Laureāti attiecīgajā gadā saņem titulu Eiropas reģions, kas veicina uzņēmējdarbību. 2025. gadā šo titulu

0: érdemrendet. Azok méltatására, akik nem csak hogy hittek Európában, de sokat is tettek felépítéséért.
1: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
2: A kitüntetettek névsora jól mutatja, hogy mennyiféleképpen hozzá lehet járulni Európa gazdagításához. A politikától és a diplomáciától kezdve az emberi jogok védelmén át a tudományig és a kultúráig minden téren. A legmagasabb szintű elismerést, a rend kitüntetett tagja címet Angela Merkel volt német kancellárnak, Lech Walesa a demokrata vezetőnek és volt lengyel elnöknek, valamint Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek adományozta a parlament. Számos más vezetőt és kiválóságot pedig a rend tiszteletre méltó tagja, illetve a rend tagja címmel méltatott, köztük korábbi elnököket, politikusokat, filantrópokat, tudósokat és művészeket, akik elévülhetetlen érdemeket szereztek az európai értékek érvényesítésében és az integráció elmélyítésében. Ilyen például Mary Robinson, Írország korábbi elnöke, a humanitárius séf José Andrés és az ír U2 zenekar több tagja. Az érdemrendet az Európai Parlament, az Európai Uniót ma sokak szerint megalapozó Schuman nyilatkozat elhangzásának 75. évfordulója alkalmából 2025-ben hozta létre. Mert az EU nem csak intézményekről és politikákról szól. Olyan emberek írják a történetét, akik hisznek benne és segítenek valóra váltani. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. A témáról bővebben honlapunkon olvashat.
3: Den 1 maj 2004 var en historisk dag för 10 länder i Europa. Det var då som Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern blev en del av EU-familjen. Det var en dag som firades vitt och brett. En dag av enighet och obegränsade möjligheter. Låt oss titta närmare på den här milstolpen.
4: EU har utvidgats och fått nya medlemsländer flera gånger under sin historia. 2004 skedde den största utvidgningen av dem alla, då 10 länder gick med på samma gång. Det var Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Efter utvidgningen var EU-länderna 25 i antalet, men man hade redan siktet inställt på ett EU med hela 30 medlemsländer.
3: Varför var just 2004 års utvidgning så viktig? Jo, först och främst så var det den största enskilda utvidgningen i EUs historia. På en och samma gång blev de 3 före detta sovjetrepublikerna Estland, Lettland och Litauen medlemmar av EU, liksom 4 av Sovjetunionens före detta satellitstater, Polen, Slovakien, Tjeckien och Ungern. Även ett land i det forna Jugoslavien, Slovenien och 2 medelhavsöar, Cypern och Malta, gick med. I och med EU-medlemskapet gick de här länderna in för mer samarbete, välstånd och solidaritet. Utvidgningen betydde så mycket mer än att antalet EU-länder ökade. Den var en geopolitisk vändpunkt som förändrade Europa i grunden och för kommande generationer. Utvidgningen flyttade EUs gränser österut och EU blev ännu mer än tidigare en stabiliserande kraft i Europa.
4: Men varför ville egentligen de här nationerna bli medlemmar i EU? Många av dem lockades av löftet om demokrati, frihet och nya möjligheter. Ett löfte som symboliserades av EU. Kommunistregimernas fall gjorde det möjligt för länderna i Östeuropa att gå över till demokrati och marknadsekonomi. Den historiska utvidgningen från 15 till 25 medlemsländer blev höjdpunkten på en lång process som ledde till att Europa återförenades. Europa, som under ett halvt sekel hade varit delat i 2 av järnridån och kalla kriget.
3: Utvidgningen 2004 hade också stor betydelse för språkpolitiken i EU. Det blev en stor utmaning när EU fick 20 officiella språk istället för 11. De 9 nya språken var estniska, lettiska, litauiska, maltesiska, polska, slovakiska, slovenska, tjeckiska och ungerska. På Europaparlamentet inrättade man 9 nya översättningsenheter för att göra parlamentets arbete tillgängligt på de nya språken. Under åren av förhandlingar före själva utvidgningen började översättarna som redan fanns på parlamentet förbereda sig med omfattande språkkurser i de nya språken. Flerspråkigheten blev ett konkret exempel på EUs engagemang för inkludering och mångfald. Ett språk är inte bara ett kommunikationsmedel, det öppnar dörren till en hel kultur, ett lands historia och identitet. Med sina översättare och tolkar ser EU till att alla röster hörs.
4: Efter utvidgningen 2004 anslöt sig Bulgarien och Rumänien 2007 och Kroatien blev medlem 2013. Effekterna av den stora utvidgningen för 20 år sedan känner vi av än idag i hela Europa. EU fortsätter att vara en ledstjärna för hopp, framsteg och samarbete i vår föränderliga värld. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
5: Europaneuvosto, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan neuvosto, siis anteeksi mitä? Hämmentävää, eikö vain? Kaikilla kolmella on lähes sama nimi. Mitä ne sitten tekevät? Ja miten voimme erottaa ne toisistaan? Tutustutaanpa niihin tarkemmin. Aloitetaan Eurooppa-neuvostosta. Se koostuu EU:n 27 jäsenmaan valtion tai hallitusten päämiehistä. Heitä ovat vaikkapa Saksan liittokansleri, Ranskan presidentti ja Italian pääministeri. Jäsenmaat ovat Eurooppa-neuvostossa tasavertaisia. Eurooppa-neuvostolla on puheenjohtaja, joka valitaan 2,5 vuodeksi. Toimikausi voidaan uusia kerran. Vuodesta 2024 alkaen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja on ollut Portugalin entinen pääministeri Antonio Costa. Myös Euroopan komission puheenjohtaja on Eurooppa-neuvoston jäsen. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja asettaa EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet. Se ei neuvottele lainsäädännöstä eikä hyväksy EU-säädöksiä. Se tuo esiin EU:n kannalta huolestuttavia kysymyksiä ja hahmottelee tarvittavat toimet. Eurooppa-neuvosto käsittelee myös yllättäviä tapahtumia ja kriisejä. Viimeaikaisia esimerkkejä ovat Ukrainan sota, koronapandemia, Brexit ja finanssikriisi. Se myös nimittää ehdokkaat esimerkiksi Euroopan keskuspankin pääjohtajaksi, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi sekä Euroopan komission puheenjohtajaksi. Kuinka voimme muistaa Eurooppa-neuvoston nimen ja tehtävän sekoittamatta sitä 2 muuhun neuvostoon? Tässä tulee hyvä muistisääntö. Eurooppa-neuvostossa unionin johtajat valitsevat unionille suunnan. Eurooppa-neuvosto jakaa Brysselin Eurooppa-rakennuksen Euroopan unionin neuvoston kanssa. Euroopan unionin neuvoston vastuulla on päivittäinen lainsäädäntötyö. Se tunnetaan myös nimellä ministerineuvosto, koska se koostuu kunkin EU-maan kansallisten hallitusten ministereistä. Tämä tarkoittaa, että tietystä politiikan alasta vastaavat ministerit kokoontuvat Euroopan unionin neuvostoon muotoilemaan EU:n lainsäädäntöä. Esimerkiksi talous- ja valtiovarainministerit kokoontuvat keskustelemaan talousasioista ja oikeusministerit oikeudellisista kysymyksistä. Kokouksia johtaa sen maan ministeri, joka kulloinkin toimii neuvoston puheenjohtajana. Puheenjohtajuus siirtyy 6 kuukauden välein jäsenmaalta toiselle. Euroopan unionin neuvosto neuvottelee lainsäädännöstä ja hyväksyy EU:n lakeja yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Se hyväksyy myös EU:n talousarvion yhdessä parlamentin kanssa. Miten voimme muistaa tämän neuvoston nimen? Se on ainoa, jonka nimessä on sana Euroopan unioni. Se on myös ainoa neuvosto, jolla on toinenkin nimi. Sitä kutsutaan ministerineuvostoksi, koska se koostuu kunkin EU:n jäsenmaan ministereistä. Otetaanpa nyt käsittelyyn Euroopan neuvosto. Euroopan neuvosto on täysin erillinen organisaatio. Se ei siis ole EU:n toimielin. Jäsenmaita on 46, eli huomattavasti enemmän kuin EU:ssa. Kaikki EU:n 27 jäsenmaata ovat myös Euroopan neuvoston jäseniä. EU:n ulkopuolisia jäseniä ovat muun muassa Iso-Britannia, Turkki, Liechtenstein ja Sveitsi. Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949. Se on Euroopan vanhin hallitusten välinen järjestö. Sen päämaja sijaitsee Strasbourgissa, Ranskassa, jossa on myös Euroopan parlamentin virallinen toimipaikka. Parlamentti piti aiemmin täysistuntojaan Euroopan neuvoston päärakennuksessa, joka on nimeltään Palais de l'Europe, eli Euroopan palatsi. Myöhemmin parlamentti muutti omiin tiloihinsa. Parlamentista voi yhä kulkea Euroopan neuvoston päärakennukseen kävelysiltaa pitkin. Euroopan neuvosto on järjestö, joka suojelee ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltiota. Sillä on myös oma tuomioistuin, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin. Siellä hakijat voivat nostaa kanteen valtioita vastaan, jos he katsovat, että heidän oikeuksiaan ja vapauksiaan on loukattu. Tämä on mahdollista vasta sitten, kun he ovat vieneet asian kyseisen valtion korkeimpaan tuomioistuimeen. Euroopan neuvosto pyrkii ensisijaisesti ehkäisemään ihmisoikeusloukkauksia. Siksi se laatii yleissopimuksia. Yleissopimukset ovat kansainvälisiä, oikeudellisesti sitovia sopimuksia. Euroopan neuvoston ensimmäinen yleissopimus, Euroopan ihmisoikeussopimus, on sen toiminnan kulmakivi. Kaikki Euroopan neuvoston jäsenmaat ovat allekirjoittaneet ihmisoikeussopimuksen. Siinä määritellään ihmisten oikeudet ja vapaudet, joita pitää suojella. Euroopan neuvosto seuraa jäsenmaidensa tilannetta ja antaa suosituksia siitä, miten eri alojen puutteita voidaan korjata. Euroopan neuvosto käsittelee muun muassa väkivaltaa, korruptiota, rasismia, ihmiskauppaa, terrorismia, sananvapautta ja vapaita vaaleja. Miten voimme siis erottaa tämän EU:n ulkopuolisen neuvoston kahdesta edellä mainitusta neuvostosta? Ajattele Eurooppaa maantieteellisessä mielessä mantereena. Tällä neuvostolla on enemmän jäsenmaita Euroopassa kuin EU:lla. Kerrataanpa nyt vielä vähäsen. Kaikilla neuvostoilla on omat tehtävänsä. Yhdellä suunnan määrittäminen, toisella lainsäädäntö ja kolmannella ihmisoikeuksien ja demokratian suojelu. Vain kaksi niistä kuuluu EU:hun. Ne ovat Eurooppa-neuvosto ja Euroopan unionin neuvosto. Euroopan neuvosto on erillinen organisaatio, mutta sillä on samat perusarvot kuin EU:lla. Sekä EU että Euroopan neuvosto huolehtivat eurooppalaisten hyvinvoinnista ja niillä on historiallisesti läheiset siteet toisiinsa. Euroopan neuvosto ei vain jaa istuntosaliaan EU:n kanssa, vaan se käyttää myös samaa hymniä ja lippua yhtenäisyyden symboleina. Näillä organisaatioilla on monia yhteisiä tavoitteita, joista yksi on rauha ja tasa-arvo Euroopassa ja sen ulkopuolella. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europal Radio.
6: Svake godine u Europi ogromne količine plastičnog otpada jednostavno nestanu. Ne završe u spremnicima za reciklažu, već na odlagalištima, spalionicama i, nažalost, u prirodi. Riječ je o milijardama predmeta kojima su potrebna stoljeća da se razgrade. Slušate podcast Povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U današnjoj epizodi govorimo o ambicioznim planovima Europske unije za smanjenje plastičnog otpada koji guši naš planet. Onečišćenje plastikom je sve prisutno. Zahvatilo je svaki kutak našeg kontinenta i planeta. Unatoč tome što se taj problem čini nepremostiv, Europska unija predana je ulozi predvodnice u nastojanjima za čišću i održiviju budućnost. Počnimo s brojkama. Unatoč sve većoj svijesti o recikliranju i naporima koji se u njega ulažu, znatna količina plastike u Uniji i dalje se ne reciklira. Iako točne brojke variraju, procjenjuje se da se trenutno u Uniji reciklira manje od 40% plastične ambalaže. To znači da zapanjujuća količina plastike završi na odlagalištima, spalionicama ili u najgorem slučaju u prirodi. To pridonosi ogromnom problemu i utječe na naše oceane, tlo i na posljedku zdravlje. Borba protiv onečišćenja plastikom nije ništa novo za Europsku uniju. Tijekom posljednjih nekoliko godina svjedočili smo odlučnom pomaku prema kružnom gospodarstvu za plastiku. 2018. donesena je Europska strategija za plastiku u kružnom gospodarstvu. Tom su strategijom postavljeni ambiciozni ciljevi u pogledu recikliranja, redizajniranja plastičnih proizvoda i smanjenja otpada. Strategija je utrla put direktivi o plastici za jednokratnu uporabu koja je odobrena 2019. Ta je direktiva, koja je rezultat snažnog stajališta parlamenta o tom pitanju, imala ključnu ulogu u borbi protiv onečišćenja plastikom u Uniji. Direktivom se zabranjuju određeni plastični proizvodi za jednokratnu upotrebu za koje su lako dostupne alternative. To su primjerice štapići za uši, pribor za jelo, tanjuri, slamke te štapići za pridržavanje balona. Također, ovom se direktivom uvode ciljevi za smanjenje potrošnje za druge plastične proizvode za jednokratnu upotrebu, kao što su spremnici za hranu i čaše. Osim toga, uvodi i program proširene odgovornosti proizvođača kojim se osigurava da onečišćivači plaćaju za prikupljanje i recikliranje. Te odluke Europskog parlamenta šalju jasnu poruku. Došao je kraj dobu u kojem smo slijedili model uzmi, upotrijebi i baci. Ključno je istaknuti da Unija nije usmjerena isključivo na reguliranje plastike. Ona istovremeno aktivno potiče industriju plastike u prilagodbi promjenama i inovacijama. Svjesna je da prelazak na kružno gospodarstvo zahtjeva značajne promjene u proizvodnim procesima i korištenju materijala. Zbog toga je uspostavila brojne inicijative i programe financiranja. Cilj im je pomoći poduzećima da ulažu u nove održive tehnologije, razvijaju reciklirane materijale za nove proizvode i prekvalificiraju radnike u svrhu zelenije budućnosti. No, to nije sve. Europski parlament sada posvećuje pozornost mikroplastici koja predstavlja skrivenu prijetnju. Riječ je o česticama plastike koje su manje od 5 mm i golem su problem. Dolaze iz raznih izvora. Razgradnje većih plastičnih predmeta na manje čestice, mikrokuglica u kozmetici ili sintetičkih tekstilnih proizvoda koji ispuštaju vlakna tijekom pranja, pa čak i trošenja guma za vrijeme vožnje. Onečišćenje mikroplastikom doseglo je alarmantne razine. Istraživanja pokazuju da se svaki dan milijarde čestica mikroplastike ispuštaju u okoliš. Nalaze se posvuda, u najdubljim dijelovima oceana, na vrhovima planina, u našoj hrani i vodi, zraku kojeg udišemo, pa čak i našim tijelima. 2021. komisija je donijela akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla, u kojem je predložila da se u Europskoj uniji do 2030. broj čestica mikroplastike ispuštenih u okoliš smanji za 30%. Europski parlament aktivno potiče sveobuhvatne mjere za postizanje tog cilja. One uključuju razmatranje novog zakonodavstva kojim bi se zabranila mikroplastika koja se namjerno dodaje u proizvode. Također, parlament potiče inovativna rješenja za uklanjanje čestica mikroplastike iz rublja i otpadnih voda prije nego što završe u rijekama i oceanima. Riječ je o složenom izazovu, ali parlament je predan rješavanju svih aspekata problema onečišćenja plastikom. Svatko od nas mora dati svoj doprinos na putu prema budućnosti bez plastike. Iako Unija i parlament donose važno zakonodavstvo, uspjeh njihovih inicijativa u konačnici ovisi o svima nama. Kao potrošači imamo moć izbora. Smanjimo potrošnju plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu, odaberimo proizvode koje možemo ponovno upotrijebiti i pravilno reciklirajmo. Svaka mala radnja pridonosi velikoj promjeni. Ovaj podcast omogućio vam je Europal Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
7: Atenção a todos os jovens criadores, intérpretes, realizadores e escritores. Este podcast é para ti. Queres saber como a União Europeia te pode ajudar a concretizar a tua criação artística? Então deves explorar o Programa Europa Criativa, que visa fomentar a criatividade na União Europeia. Com um orçamento de quase 2,5 mil milhões de euros, o Programa Europa Criativa tem por objetivo proteger, desenvolver e promover a diversidade cultural e o património europeu. O programa está a ajudar os setores culturais e criativos a recuperar da crise provocada pela Covid-19, nomeadamente o setor audiovisual, intensificando os seus esforços para se tornarem mais inclusivos, mais digitais e mais ecológicos. Assim, quer pintes em Paris, componhas em Kaunas ou coreografes em Copenhaga, o Europa Criativa é o programa certo para ti. Como funciona então na prática? O programa Europa Criativa é composto por três vertentes principais: a vertente mídia, a vertente cultura e a vertente intersetorial. Vamos distingui-las. Em primeiro lugar, analisemos a vertente mídia, que apoia as indústrias cinematográfica e audiovisual europeia em todas as fases. Em anos anteriores, por exemplo, disponibilizou-se financiamento para reforçar as capacidades, bem como apoio à formação de profissionais do setor audiovisual, através da Oficina Livre de Cinema de Primavera, em Cracóvia. A vertente mídia apoiou também festivais de cinema como o Indie Lisboa, Festival Internacional de Cinema, e o CineDoc Tbilisi, Festival Internacional de Cinema Documental. A vertente mídia promove projetos com uma dimensão europeia destinados a fomentar a cooperação internacional, a mobilidade e a expansão para mercados internacionais. Além disso, o programa coloca a tónica na utilização de novas tecnologias e iniciativas para tornar as indústrias audiovisuais europeias mais ecológicas. Se fores estudante de cinema, criador de videojogos ou argumentista, a vertente mídia pode ajudar a levar as tuas histórias a um público mais vasto e ainda mais longe. A vertente mídia subdivide-se em quatro polos de financiamento: conteúdos, empresarial, público e apoio às políticas. O polo relativo aos conteúdos centra-se em iniciativas que promovem a cooperação transfronteiriça entre produtores e criadores de conteúdos. Estimula também a inovação ao nível dos conteúdos, dos modelos empresariais e da tecnologia. Apoia coproduções e o desenvolvimento de múltiplos projetos, incluindo conteúdos televisivos e online, videojogos e experiências imersivas. O polo empresarial promove a inovação das empresas, o talento e o potencial de crescimento da indústria audiovisual na Europa. As iniciativas no âmbito deste polo visam intensificar a aprendizagem e partilha de conhecimentos para permitir que a indústria transponha as fronteiras nacionais. Todos os anos dá formação a mais de 2.400 profissionais, com atividades que se centram fortemente na promoção de conhecimentos especializados em mentoria, bem como em competências digitais e ecológicas. Entretanto, a vertente mídia apoia anualmente a distribuição de mais de 300 obras audiovisuais fora dos seus países de origem. O terceiro polo diz respeito às formas inovadoras de dialogar com o público, em especial os espectadores mais jovens. A crise da Covid-19 provocou uma transição significativa das salas de cinema para as plataformas digitais. O polo dedicado ao público está a ajudar a indústria audiovisual a tirar partido das oportunidades oferecidas pela transição digital. Visa aumentar o público nas salas de cinema e numa série de plataformas, bem como acompanhar os seus hábitos como espectadores. Este polo inclui iniciativas para a educação cinematográfica, a legendagem de conteúdos culturais e as redes de cinemas europeus. Por último, o polo de apoio às políticas assegura a existência de uma abordagem política comum em todos os Estados-membros. Este objetivo é alcançado através do diálogo regulamentar, da análise do ecossistema audiovisual e das tendências do mercado, de consultas com as partes interessadas e de atividades de sensibilização. A segunda vertente, cultura, abrange todos os setores culturais e criativos, com exceção dos setores audiovisual e cinematográfico. Inclui música, literatura, arquitetura, turismo cultural, bem como artes de espetáculo e artes visuais. Essencialmente, oferece financiamento para projetos colaborativos entre países. Assim, se estudares teatro em Trieste e quiseres colaborar com colegas artistas em Atenas ou Artos, esta vertente do Europa Criativa é para ti. A vertente cultura organiza iniciativas especiais para recompensar a excelência e a criatividade, tais como os prémios de literatura, música, arquitetura, etc. Um elemento estimulante da vertente cultura é o facto de apoiar programas de mobilidade. Assim, podes obter ajuda para viajar e trabalhar no estrangeiro, alargar o teu alcance a novos públicos e aprender com os teus pares. O programa Cultura Move a Europa oferece excelentes oportunidades para o fazer. É uma iniciativa que oferece subvenções de mobilidade a artistas e profissionais da área da cultura nos 40 países do programa Europa Criativa. Encara-o como um Erasmus cultural, viagens, residências e colaborações únicas. Eis o que salientou Katie Laurie, chefe conjunta do Serviço Europa Criativa na Irlanda, sobre as oportunidades que o programa A Cultura Move a Europa tem para oferecer.
8: If you want to develop your Se quiser desenvolver a sua atividade artística ou o seu trabalho enquanto organização a nível internacional ou europeu, trata-se de um excelente instrumento, pois pode ser utilizado para testar parcerias ou modelos. Há quem faça uma pequena residência ou uma visita. É muito flexível e acarreta pouquíssimos riscos. Se quiser desenvolver o seu trabalho nesse domínio, este pode ser um bom ponto de partida.
9: This can be a good starting point.
7: A terceira vertente é a intersetorial. Trata-se da inovação, da colaboração entre disciplinas e da adaptação à era digital. Com iniciativas como os Laboratórios de Inovação Criativa, o seu objetivo é ajudar os setores culturais e criativos a enfrentar desafios comuns e a encontrar soluções inovadoras. Para tal, financia projetos que combinam a criatividade com a tecnologia ou que associam diferentes formas de arte. Por exemplo, se o teu trabalho combinar teatro e realidade virtual, inteligência artificial e música, ou videojogos e literatura, este programa pode apoiar o teu projeto criativo. Nesse caso, como podes participar? Quer sejas estudante, jovem criador ou profissional artístico, há três coisas que podes fazer. Primeiro, manter-te ao corrente e explorar os convites à apresentação de propostas. A Agência de Execução Europeia da Educação e da Cultura publica regularmente convites à apresentação de propostas online. Estão abertos a pessoas individuais, grupos e organizações e podes encontrar todas as informações necessárias para a próxima oportunidade de concretizar as tuas ideias. Segundo, estabelecer ligações. O Serviço Europa Criativa em Portugal pode ajudar-te a compreender os critérios, a apresentar uma candidatura forte e a fazer parte de uma rede de potenciais parceiros que se estende por toda a Europa. Terceiro, atrever-te a sonhar mais alto. O Programa Europa Criativa consiste em pensar fora da caixa e em ser original. Quer o teu trabalho desafie normas, atravesse fronteiras ou interligue comunidades, este é o local ideal para o fazer. Em 2024, quando questionada pela Associação Sem Fins Lucrativos Fedora sobre o contributo do programa para garantir à próxima geração um futuro melhor, Judith Vidcock, chefe da Unidade Europa Criativa da Comissão Europeia, declarou:
10: We first spoke about the mission.
8: Começámos por falar da missão do programa. Expliquei que era para preservar o nosso património. Assim, estamos a trabalhar não só para o preservar, mas penso que, mais importante ainda, estamos a trabalhar para o nosso futuro. A cultura é o nosso ADN comum e creio que utilizar o nosso património e dar-lhe novas expressões e um novo significado é extremamente importante para a próxima geração.
10: I think it's extremely important for the next generation.
7: O Programa Europa Criativa é mais do que um mero financiamento. É uma afirmação de que a cultura é importante, de que a tua voz tem valor e de que a Europa está a investir no seu futuro criativo. Trata-se de desenvolver os talentos, proteger a diversidade cultural e ajudar as ideias criativas a prosperar além fronteiras. Assim, se estás a desenhar, escrever, cantar ou programar a tua próxima obra-prima, fica a saber que fazes parte de uma comunidade de criadores que se estende por toda a Europa. E a União Europeia está pronta para te apoiar. Para mais informações, visita o sítio web oficial do Europa Criativa ou dirige-te ao Serviço Europa Criativa mais perto de ti. A próxima oportunidade pode estar ao virar da esquina. Este podcast foi-te apresentado pela Rádio Europarl, a rádio web do Parlamento Europeu.
11: Schengen.
12: Spațiul Schengen se întinde în forma sa actuală pe teritoriul a 27 de țări europene, dintre care 23 sunt membre ale Uniunii Europene. Lor li se adaugă Elveția, Islanda, Liechtenstein și Norvegia pentru a forma o zonă unde deplasările de la o țară la alta sunt libere, fără controale la frontierele terestre, aeriene sau maritime. Controalele sunt obligatorii doar la frontierele externe, cele dintre o țară membră a spațiului Schengen și o țară care nu face parte din acesta, cum ar fi de pildă frontiera dintre Polonia și Ucraina. Spațiul Schengen s-a extins recent cu mai multe țări. Croația a devenit membră pe 1 ianuarie 2023, iar la sfârșitul acelui an, țările Uniunii au decis în unanimitate să dea undă verde eliminării controalelor la frontierele aeriene și maritime cu România și Bulgaria, începând din 31 martie 2024. Decizia privind eliminarea controalelor la frontierele terestre cu aceste două țări va fi însă luată la o dată ulterioară. Acest lucru înseamnă că doar două țări ale Uniunii nu fac parte din spațiul Schengen, și anume Cipru și Irlanda. Ciprul trece în prezent printr-un proces de evaluare, care va stabili dacă îndeplinește toate criteriile pentru a se alătura spațiului fără frontiere.
11: Libre circulation des personnes.
13: Schengen.
14: It's based on co-decision.
15: Problems at the border.
16: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
17: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
18: Lot of anxiety about Schengen.
12: Iar Irlanda, deși nu are obligația legală de a adera la spațiul Schengen, poate cere acest lucru în orice moment. Este important însă de menționat că toți cetățenii Uniunii au dreptul la liberă circulație, indiferent dacă sunt resortisanți ai unui stat Schengen sau nu. Așadar, atunci când traversează frontiera dintre o țară a Uniunii care face parte din spațiul Schengen și o țară a Uniunii care nu face parte din acesta, cetățenii Uniunii trec în principiu doar printr-un singur control la frontieră rapid pentru a li se verifica identitatea. Cât despre resortisanții țărilor din afara Uniunii, statele Schengen au armonizat procedurile și condițiile în care aceștia pot primi vize de scurtă ședere. Ele le permit să se deplaseze liber în interiorul spațiului Schengen timp de cel mult 3 luni într-o perioadă de 6 luni. Dar nu toți resortisanții țărilor din afara Uniunii trebuie să solicite o viză Schengen. Cetățenii americani sau australieni, de pildă, sunt scutiți de această obligație.
13: Schengen.
12: Spațiul Schengen nu înseamnă eliminarea necondiționată a tuturor controalelor legate de călătorii. Nu trebuie să uităm diferența esențială dintre controalele la frontieră și controalele de securitate. Acestea, din urmă, se fac din motive de siguranță, de pildă în aeroporturi, și li se aplică și pasagerilor care călătoresc în interiorul spațiului Schengen. Pasagerii pot fi obligați să prezinte un act de identitate și pentru a confirma că sunt într-adevăr deținătorii biletelor de călătorie. Merită menționat și că un stat Schengen poate reintroduce controle la frontierele sale, temporar și cu titlu excepțional, dacă identifică o amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității sale interne. Această posibilitate a fost transpusă de câteva ori în practică, de exemplu de Franța, care a reintrodus controalele la frontiere din cauza amenințărilor teroriste.
13: Schengen.
12: Spațiul Schengen nu are așadar doar scopul de a ușura deplasările, ci și de a garanta siguranța tuturor țărilor membre. Sistemul de informații Schengen este o bază de date special creată pe care polițiștii și alte autorități publice competente o pot accesa pentru a verifica, printre altele, informații despre persoane dispărute sau date în urmărire. Este o platformă de cooperare între organele de aplicare a legii din mai multe țări, care contribuie la menținerea unui nivel ridicat de securitate, îndeosebi la frontierele externe ale spațiului Schengen. Istoria spațiului Schengen este și ea interesantă. El a fost creat în 1985, când 5 state membre ale comunității europene au decis să elimine controalele la frontierele externe. Inițiativa se înscrie în contextul îmbunătățirii integrării europene după cel de-al doilea război mondial și a vizat încă de la început creșterea încrederii reciproce prin renunțarea la frontiere. Numele ei provine de la Comuna Schengen din Luxemburg, unde statele fondatoare au semnat acordul inițial. Așa numitul Acquis Schengen, adică setul de acorduri și dispoziții care reglementează acest spațiu, face deja parte integrantă din legislația Uniunii de aproximativ 25 de ani, după ce a fost incorporat oficial prin tratatul de la Amsterdam. În prezent, la aproape 40 de ani de la semnarea acordului Schengen, peste 400 de milioane de cetățeni care locuiesc în interiorul spațiului Schengen se pot deplasa liber. Acordul Schengen facilitează călătoriile persoanelor, indiferent dacă au loc în scopuri profesionale sau de agrement. El stimulează însă și economia europeană și ne îmbunătățește calitatea vieții de zi cu zi. Fără îndoială, acordul Schengen se numără printre realizările cele mai mari ale integrării europene.
15: Vidste du, at Europaparlamentet er det mest flersprogede parlament i verden? Som en del af Europaparlamentets oversættelsestjeneste sørger vi sammen med vores europæiske kolleger hver dag for, at alt bliver oversat til de 24 officielle EU-sprog. Det betyder, at der ikke blot oversættes til de større sprog som engelsk og fransk, men også til mindre sprog som f.eks. estisk, irsk, lettisk, maltesisk og slovensk og også til dansk. Det sker ud fra ideen om, at respekt for demokrati også betyder respekt for sprogets mangfoldighed.
18: Er der plads til de mindre sprog i den europæiske union? Som du allerede har hørt i introen, er svaret ja. Og det skyldes en lang række EU-initiativer, der har til formål at fremme de mindst udbredte EU-sprog, og som vi vil snakke om i denne podcast.
15: Europa er hjemsted for mere end 200 sprog, men kun 24 af dem er officielle EU-sprog. Det gælder for eksempel tysk, fransk og italiensk, som tales på tværs af EU's grænser og endda uden for EU. Og så er der de mindre talte som irsk og maltesisk, der ikke desto mindre er lige så officielle og lige så værdsatte som de større sprog. Det er de, fordi den europæiske union bygger på ideen om at være forenet i mangfoldighed. Ideen er endda blevet så vigtig et princip, at EU har vedtaget den som sit motto. Et motto, der er baseret på troen på, at sproglig mangfoldighed ikke er en hindring, men en rigdom, der fortjener at blive beskyttet, fremmet og værdsat.
18: Lad os nu se på det fra et mere lovgivningsmæssigt perspektiv. EU's engagement i sproglig mangfoldighed er klart defineret i to centrale retsakter. Den første er den europæiske unions charter om grundlæggende rettigheder, hvor der i artikel 22 står, at EU respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed. Den anden er traktaten om den europæiske union, hvor der i artikel 3 står, at EU respekterer medlemslandenes rige kulturelle og sproglige mangfoldighed og sikrer, at den europæiske kulturarv beskyttes og udvikles.
15: Dette er ikke bare tomme ord, for EU har indført en række tiltag på baggrund af disse artikler. For eksempel har EU vedtaget en henstilling for rådet, hvor i der fokuseres på at styrke muligheden for at lære i hvert fald to sprog ud over ens modersmål. Det lyder måske ambitiøst, men EU-borgerne har reageret positivt på det. Ifølge en Eurobarometer-undersøgelse fra 2024 mener mere end 8 ud af 10 EU-borgere nemlig, at alle bør kunne tale mindst et fremmedsprog.
18: Lad os se nærmere på Europaparlamentet. Her omsættes EU's engagement i sproglig mangfoldighed nemlig til handling hver dag. I Europaparlamentet behandles alle 24 officielle EU-sprog ens. Alle taler på parlamentets plenarmøder tolkes i realtid, og alle love oversættes til alle officielle sprog. Men hvor meget oversættes der egentlig? Hvis man samlede alle de dokumenter, som Europaparlamentets oversættelsestjeneste oversætter på et år, ville stakken være lige så høj som Eiffeltårnet. Og med så meget at oversætte, er det en fordel at have gode hjælpemidler. Et af dem er IATE, som er en forkortelse for Interaktiv Terminologi for Europa. Det er EU's officielle terminologidatabase, og den er enorm. Med mere end 8 millioner opslagsord fordelt på 1,2 millioner artikler, er den verdens største flersprogede terminologidatabase. Den dækker alle 24 officielle EU-sprog samt latin.
15: Men EU gør ikke kun en indsats for sprog i arbejdet i EU-institutionerne. Indsatsen strækker sig længere end det og når helt ind i klasseværelser, teatre, biblioteker og online-rum, hvor sproglig mangfoldighed kommer til live gennem uddannelse, kultur og kreativitet.
18: De fleste kender nok Erasmus Plus som et udvekslingsprogram for studerende i EU. Men mange er højst sandsynligt ikke klar over, at Erasmus Plus også har en række projekter, der har til formål at fremme de mindre talte sprog. Skoler, universiteter og kulturforeninger deltager ofte i disse kreative og innovative projekter, som er med til at hjælpe og opfordre lokalsamfund til at fortsætte med at bruge og lære deres sprog.
15: Lad os se på to eksempler fra henholdsvis Slovakiet og Irland. Det første er et projekt under ledelse af universitetet i byen Trnava i Slovakiet, der i samarbejde med universiteter i Serbien og Slovenien fokuserer på at forbedre undervisning i slovakisk i udlandet. Projektet har udviklet effektive undervisningsmetoder og læseplaner, især i regioner, hvor slovakisk er et mindretalssprog. Det andet eksempel er WikiWomen. Det er et projekt, hvor skoler og sprogorganisationer arbejder sammen med Wikipedia for at styrke mindre udbredte sprog. Gennem projektet har studerende i Irland skrevet artikler på irsk om bemærkelsesværdige kvinder, der endnu ikke var omtalt på Wikipedia. Målet var at styrke digitale færdigheder, fremme ligestilling mellem kønnene og bevare det irske sprog. Selvom irsk er Irlands første officielle sprog og et officielt EU-sprog, bruges det ikke ofte i dagligdagen og anses derfor som et truet sprog.
18: Du kender måske filmen Druk af Thomas Vinterberg. Og måske har du også hørt om den maltesiske roman In the Name of the Father and of the Son og det baltiske forum for dokumentarfilm. Men ved du, hvad de har til fælles? De har alle modtaget støtte fra programmet Et Kreativt Europa. Med et budget på over 2 milliarder euro for perioden 2021-2027 er Et Kreativt Europa EU's førende program til støtte for den kulturelle og kreative sektor. Det giver økonomisk støtte til teater, film, forlagsvirksomhed, festivaler og andre kunstneriske initiativer, der har fokus på sproglig og kulturel mangfoldighed. Programmet støtter især oversættelse og distribution af litterære værker i hele Europa. Fra 2014 til 2020 var programmet med til at finansiere oversættelse og promovering af mere end 3.500 bøger. Det hjalp også historier skrevet på de mindre udbredte sprog med at nå ud til læsere i hele Europa.
15: Et kreativt Europa støtter også undertekstning og eftersynkronisering af film. Det betyder, at film er tilgængelig på alle 24 officielle EU-sprog og dermed altså også de mindre talte. Derudover finansierer det internationale kulturelle samarbejdsprojekter og festivaler, der gør det muligt for hundredvis af forfattere, filmskabere, oversættere og kunstnere at nå ud til et nyt publikum og arbejde på tværs af grænserne. På den måde gør Et Kreativt Europa kultur og kunst tilgængelig på alle EU-sprog, ligegyldigt hvor mange der taler dem.
18: Uanset om du taler et af de mindre udbredte sprog eller blot er interesseret i dem, så kan du lære mere om dem gennem programmer som Erasmus Plus og Et Kreativt Europa. Her på Europarl Radio gør vi også vores for at styrke den sproglige mangfoldighed ved at producere alle vores podcasts på dansk og de andre 23 officielle EU-sprog. Det er endnu en måde, hvorpå Europaparlamentet fremmer inklusion, tilgængelighed og lige deltagelse for alle. Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
15: Europaparlamentets flersproget webradio.
19: 2024. Gada aprīļa beigās publicētie dati liecina, ka vajāšanas, konfliktu, vardarbības un cilvēktiesību pārkāpumu dēļ visā pasaulē piespiedu kārtā pārvietoti vairāk nekā 120 miljonu cilvēku. Tas nozīmē, ka piespiedu kārtā pārvietots viens no katriem 69 cilvēkiem. Pārvietoto personu vidū ir vairāk nekā 43 miljonu bēgļu un miljoniem bezvalstnieku, kam ir liegta pilsonība. Šiem cilvēkiem nav pieejamas tādas pamattiesības kā tiesības uz izglītību, veselības aprūpi, nodarbinātību un brīvu pārvietošanos. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāka likumdošana. Šajā pārraidē runāsim par to, kā Eiropas Savienība risina humanitārās krīzes. Pagājušajā gadā vien no kara šausmām un klimata pārmaiņu izraisītām ārkārtas situācijām bija spiesti bēgt 10 miljonu cilvēku, un šo cilvēku skaits turpina palielināties. ANO bēgļu aģentūras jaunākais ziņojums liecina, ka pārvietoto personu skaits visā pasaulē ir sasniedzis 120 miljonus. Tas ir gandrīz tik pat daudz, cik Japānā ir iedzīvotāji. 2024. Gada pirmajos mēnešos vien, sāsinoties daudziem nerimstošiem konfliktiem tādās vietās kā Ukraina, Gazas josla, Sīrija un Sudāna, miljoniem cilvēku bija spiest pamest savus mājas. Aptuveni 3/4 pārvietoto cilvēku ir no valstīm, kur klimata krīzes sekas ir jūtams ikdienā. Visvairāk palielinājies to pārvietoto cilvēku skaits, kas bijuši spiesti bēgt no konflikta un ir palikuši savā valstī. Vairāk nekā 68 miljonu cilvēku ir pārvietoti valstu iekšienē. Tā ir viena no neaizsargātākajām pārvietotu cilvēku grupām pasaulē. Šie cilvēki bieži vien nevar pamest bīstamas konfliktu zonas un doties uz drošu vietu. Bēgļu un to cilvēku skaits, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, ir pieaudzis līdz 43,4 miljoniem. Bēgļi ir cilvēki, kuri ir devušies uz citu valsti, lai paglābtos no konfliktiem, vajāšanas un cilvēktiesību pārkāpumiem. Patvērumu meklētāji ir cilvēki, kuri pametuši savu izcelsmes valsti un pieteikušies uz patvērumu citā valstī, taču joprojām gaida uz savu patvērumu pieteikumu izskatīšanu. Ne katrs patvērumu meklētājs gal galā tiek atzīts par bēgli, taču katrs bēglis sākotnēji bijis patvērumu meklētājs. Bēgļu krīze ir viena no lielākajām problēmām, ar ko saskaras Eiropas Savienība. Ir ieviesti vairāk Eiropas Savienības finansējumu mehānismu un programmas, kur mērķis ir risināt migrācijas un patvērumu problēmas. Šīs finansējuma programmas palīdz Eiropas Savienības valstīm pārvaldīt migrācijas plūsmas, integrēt migrantus un bēgļus un uzlabot robežu drošību. Galvenā Eiropas Savienības finansējuma programma patvērumu migrācijas jomā ir Patvērumu migrācijas un integrācijas fonds. Šī fonda mērķis ir palīdzēt Eiropas Savienības valstīm uzlabot patvērumu sistēmas, uzņemšanas apstākļus un starptautiskās aizsardzības procesus, kā arī veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju sabiedrībā. Fonds arī palīdz Eiropas Savienības valstīm, kas saskars ar lielu migrācijas spiedienu. Tas stiprina šo valstu spēju tikt galā ar lielu migrantu un patvērumu meklētāju pieplūdumu, kā arī atvieglo migrantu humānu un cieņpilnu atgriešanu tu izcelsmes valstīs. 2024. gada jūnija vidū Eiropas komisija pieņēma kopējo migrācijas un patvērumu pakta īstenošanas plānu. Tā mērķis ir nodrošināt, ka jaunos patvērumu migrācijas noteikumus, kas ieviest ar minēto paktu, var sākt piemērot ne vēlākā 2026. gada jūnija vidū. Līdz 2024. gada beigām Eiropas Savienības valstīm jāizstrādā savi īstenošanas plāni, kuros sīki izklāstīts, kā tās nodrošina minēto noteikumu izpildi. Kopējam īstenošanas plānam ir 10 pamatelementi. Tie ietver kopēju migrācijas un patvērumu informācijas sistēmu, kas vajadzīga, lai piemērot jaunos noteikumus par Savienības dalībvalstu savstarpējo solidaritātu un atbildību, un sistēmu, kas paredzēta, lai pārvaldītu neatbilstīgu ieceļošanu no trešām valstīm. Minētie elementi ietver arī efektīvākas patvērumu procedūras un pienācīgu dzīves līmeņu nodrošināšanu pieteikumu iesniedzējiem. Migrācijas un patvērumu pakts, ko Eiropas komisija ierosināja 2020. gada septembrī un ko Eiropas parlaments un padome pieņēma 2024. gadā, nosaka vienot Eiropas Savienības pieeju taisnīgai un ilgspējīgai migrācijas pārvaldībai. Pakta mērķis ir garantēt solidaritāti starp Eiropas Savienības valstīm, nodrošināt noteiktību un aizsargāt nesen ieceļojušo personu pamattiesības. Visas šīs iniciatīvas atspoguļo Eiropas Savienības visaptvarošo pieeju migrācijai un patvērumam. Šī pieeja apvieno tūlītais palīdzības sniegšanu un ilgtermiņa risinājumus, kuri mērķis ir veicināt integrāciju un sadarbību. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka katras politikas un fonda pamatā ir patiesa stāsts par konkrētiem cilvēkiem un ģimenēm, kas meklē drošību, stabilitātu un iespēju sākt dzīvi no jauna. Eiropas Savienības iniciatīvas nav tikai skaitļi un politika. To mērķis ir būtiski mainīt šo cilvēku dzīvi. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio, Europol Radio. Iedomājies, ka ir agrs rīts, un tu esi dzelzceļa stacijā. Gaisā virmo svaigi cepti smalkmaizīšu, kafijas un metāla smarža. Vilcienu kustības tablo zib pilsētu nosaukumu dažādās valodās, dažreiz pat citās rakstībās. Divi draugi atvedās viens no otra, kāds cits pasažieris jau kuro reizi pārbauda savu mugursomu. Un tev rokās ir biļete, kas tev vedīs nevis uz vienu, bet gan vairākiem galamērķiem. Tā ir biļete, kas neprasa, kur dodies, bet gan cik tālu vēlies doties. Šī biļete ir Interrail ceļošanas karta. Interrail ceļošanas karta tika ieviesta 1972. gadā. Tās pamatā ir ideja, ka vienotība rodas kustībā, cilvēkiem ceļojot uz dažādām pilsētām un stacijām
20: un satiekot svešniekus, kuri ceļo tajā pašā maršrutā. 1959. Gadā tika ieviesta Eurail ceļošanas karta. Tā dod iespēju cilvēkiem, kuri nedzīvo Eiropā, ar vilcienu brīvi apceļot vairākas Eiropas valstis. Tolaik Eiropas iedzīvotājiem šādas iespējas nebija. Viņiem radās jautājums, kāpēc šāda biļete nav pieejama Eiropas iedzīvotājiem. Viss mainījās 1972. Gadā. Togad Starptautiskā dzelzceļa savienība svinēja savu 50. Gada dienu. Šī organizācija tika dibināta 1922. Gadā, lai pēc Pirmā pasaules kara atjaunot un savienot Eiropas dzelzceļa sistēmas. Par godu garadienai tā radīja ko jaunu un nebijušu. Vienot dzelzceļa biļeti Interrail, ar kuru jaunieši varētu brīvi ceļot pa Eiropu. Sākumā tā bija iecerēta kā vienreizais piedāvājums, kas dod iespēju jauniešiem vecumā līdz 21 gadam ar vilcienu brīvi apceļot 21 valsti. Atsaucība bija milzīga. Tika pārdotas aptuveni 100 tūkstoši Interrail biļešu. Pieprasījums bija tik liels, ka Starptautiskā dzelzceļa savienība nolēma piedāvāt šo biļeti arī turpmāk. Taču Interrail stāsts ar to nebeidzas. Kādas iespējas Interrail piedāvā mūsdienās? Pēc vairāk nekā 50 gadiem Interrail darbības mērogs ir ievērojami paplašinājies. Tagad ar biļeti Interrail Global Pass var apceļot 33 valstis, no Grieķijas salām līdz pa polārajam lokam. Mūsdienās Interrail ceļošanas karti var iegādāties un izmantot tik viens. Ceļotājiem, kas jaunāk par 28 gadiem vai vecāk par 60 gadiem, ir pieejams īpašs atlaides. To iegādāties ir pavisam vienkārši. Dodies uz tīmekļa vietni interrail.eu, norāda, cik ilgi vēlies ceļot, vienalga vai tikai dažas dienas vai 3 mēnešus, un izvēlies braukšanas kārtu, kas vislabāk atbilst tavām vajadzībām. Ar ceļošanas kārti tu vari brīvi apceļot visu Eiropu. Interrail tīklā ietilpst ātrgaitas vilcieni, reģionālās dzelzceļa līnijas, nakts vilcieni un dažviet pat prāmi. Taču svarīgi atcerēties, ka dažos vilcienos ir jārezervē sērvietas. Tu vari izvēlēties kādu no ieteiktajiem maršrutiem vai izveidot pats savējo. Lielākā priekšrocība ir elastība. Tu vari ceļojuma laikā brīvi mainīt plānus. Piemēram, vari ilgāk uzkavēties pilsētā, kas tev īpaši iepatikusies, vari mainīt maršrutu, vari izkāpt jebkurā vietā, kas tev šķiet interesanti. Tu vari iepazīt nezināmo un apmeklēt vietas, kas nav tipisko turismu galamērķu vidū. Ja ceļo vienatnē, nebēdā, jo ceļā noteikti iepazīsies ar citiem ceļotājiem. Interrail kļuvusi par ļoti populāru iniciatīvu. 2024. Gadā ceļotāji iegādājās vairāk nekā 746 tūkstošus Interrail ceļošanas karšu, un kopā mēroja vairāk nekā 1,4 miljārdus kilometru. Bet kāpēc šī iniciatīva ir svarīga? Lūk atbildi, izvēloties ceļot ar vilcienu, tu veicini ilgspējīgāku turismu un palīdzi samazināt turismu nozares ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. Stefānija Skevi no Grieķijas bija 24 gadi, kad viņa, mugursomā paņēmusi līdzi uzkodas un fotāprātu, mēroja ceļu no Ziemeļitālijas līdz Francijas Rivjērai un vēlāk aizceļoja līdz pat vēsturiskajai pilsētai Denkerkai. Stefānija stāsta par to, kā Interrail mainīja viņas priekšstatu par Eiropu. Interrail mainīja man izpratni par attālumu, no sapņainajām Cinque Terres klintīm līdz Itālijas pierobežas ciematām Ventimiljai. Viens mirklis un esi Francijā. Tu iepazīsti pilsētas, ko kā liekas šķirt gadsimtu. Tajās ir atšķirīga arhitektūra, ēdiena un dzīves ritms. Bet tajā pašā laikā tās ir līdzīgas. Pilsētas laukums sāk likties pazīstam. Kafēnītes liekas vienādas, pat ja valoda ir pavisam cita. Sarunās cilvēki vienmēr pievēršas tiem pašiem tematiem – identitātei, demokrātijai, nākotnē. Atšķirīgas valodas, bet pamatā ir viena tā pati Eiropa. Gadā notika jaunas politiskas diskusijas par Interrail. Eiropas parlamentā uzmanība tika pievērsta tam, ka Interrail varētu laust stereotipus un tuvināt jauniešus no visas Eiropas. Tika apspriests arī, kā padarīt šo ceļošanas kārtu vēl pieejamāku. Bija iecerēts panākt, ka Interrail ir ne tik daudz brīvdienu ceļojums, bet drīzāk iespēja mācīties, izzināt un dziļāk izprast Eiropu. Eiropas parlamenta deputāts Manfreds Vēbers šo ideju izteica jautājuma formā. Kā būtu, ja mēs nākotnē katram Eiropas jaunietim 18. Dzimšanas dienā uzdāvinātu Interrail biļeti? Tā būtu dāvana no Eiropas Savienības, kas dotu viņiem iespēju trīs nedēļās iepazīt eiropiešu ikdienas dzīvi.
0: . 2018.
20: gadā šī iecera tika īstenota, ieviešot programmu Discover EU. Tā 18 gadus veciem jauniešiem piedāvā bezmaksas Interrail biļeti un dod iespēju patstāvīgi iepazīt Eiropu. Uz biļeti var pieteikties divas reizes gadā. Jauniešiem ir jāatbild uz dažiem Viktorīnas jautājumiem par Eiropas Savienību un sekmīgie kandidāti balvās saņemt ceļošanas kartu. Dalībniekiem ir jāievēro viens svarīgs noteikums. Viņiem galvenokārt jāceļo ar vilcienu. Programma Discover EU joprojām pastāv, un tā ir viena no Erasmus Plus iniciatīvām. Sākumā bija paredzēts, ka Interrail ceļošanas kārtas tiks piedāvāts tikai vienreiz, taču nu tā jau ir kļuvusi par pastāvīgu iniciatīvu. Mūsdienās visi eiropieši, neatkarīgi no vecuma, joprojām ir aicināti piedalīties šajā programmā, lai ar vilcienu apceļotu dažādas valstis un klātienē iepazītu reālo dzīvi Eiropā. Iegādājies biļeti un dodies ceļā. Šo redzējumu sagatavoja Eiropas parlaments.